Mereka ditahan terdiri daripada 280 lelaki dan 69 wanita berumur lingkungan 20 hingga 83 tahun termasuk 85 warga asing. Siasatan dijalankan di bawah Kanun Kesiasaan, Akta Imigresen 1959-63, Akta Peniaga Second Hand 1946, Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis dalam hari itu menahan 5 lelaki di Kota Baru, Kelantan bagi membantu siasatan kes kehilangan 2 remaja perempuan masing-masing berusia 15 dan 16 tahun. Kedua-dua remaja berkenaan berjaya diselamatkan selepas dilaporkan hilang sejak Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Maknur berkata, polis memperoleh perintah reman daripada terhadap semua suspek yang ditahan di Mahkamah Magistrat. 2 suspek utama direman selama 5 hari, manakala 3 lagi suspek direman 2 hari. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kecederaan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Rundingan Iran Amerika Syarikat di Switzerland, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut. Sekian berita yang disuting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ha? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terbuka.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hati ramai yang menunggu untuk mengetahui berkenaan laporan ketibaan penerbangan haji 2026 Masihi sekarang ni. Secara langsung menerusi panggilan telefon Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang dengan laporannya. Silakan.
1: Terima kasih Tazlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ke-20 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijri hari Isnin. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan utama KT070 dengan pesawat MH8335 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 5.21 pagi 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 petang 22 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT070 akan meneruskan perjalanan ke Bayan Lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 138 jemaah haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pada jam 6.10 petang 22 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT070 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 139 jemaah haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.15 petang 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT066 dengan pesawat SV5000 dengan muatan sama 354 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT071 dengan pesawat MH8339 muatan sama 284 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.10 petang 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 22 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Bayan Lepas dengan menaiki penerbangan MH8592 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3. Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dari keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Pulau Bahar juga nasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center dan 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufu Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali
0: kepada Izzah Zulan. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin Cik Malik dengan laporan ketibaan penerbangan haji untuk hari ini. tarikh 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijri. Tuan-tuan dan juga puan-puan, semua yang terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Masa semakin suntuk?
3: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanah Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hah? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Mini Piala Dunia.
3: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
4: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
4: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
5: Satu jiwa,

0: Waktu sekarang pukul 12.15 tengah hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya Sazlan. Dan sekarang ini saya tidak kesorangan. Saya ada tetamu di hadapan saya ini, Dr. Rahmat Zaki bin Ashraf, penolong pengarah kanan Pusat Kepakaran Subfertility LPPKN untuk segmen Sehebat Kasih Bapa, dibawakan khas oleh LPPKN. Ayah tidak selalu berbicara tentang kasih, namun setiap pengorbanannya menceritakan segalanya. Untuk waktu ini kita berbicara berkenaan lelaki pun kena cek juga, Dr. Zaki. Okey. Perinciannya bersama dengan doktor, apa yang kita nak bedah pada tengah hari ini kan? Okey, doktor, kalau kita lihat realiti hari ini, ramai lelaki hanya datang ke klinik apabila keadaan kesihatan sudah serius.
1: Betul.
0: Okey, kenapa sebenarnya lelaki sering menangguhkan pemeriksaan kesihatan walaupun tahu, bukan tak tahu, kesihatan tu penting, Dr. Zaki kan?
1: Betul. Sebenarnya is kalau kita lihat budaya masyarakat kita, ramai lelaki dibesarkan dengan persepsi bahawa lelaki tu kena kuat,
0: kena gagah,
1: tahan sakit, tak boleh mengadu kan. Jadi ramai lelaki ni hanya datang klinik apabila simptom sudah melarat, mengganggu kehidupan, mengganggu pekerjaan seharian. Sedangkan kalau kita beli kereta pun setiap tahun kena servis.
0: Kan? Betul.
1: Apatah pula kesihatan kita kan. Kadang-kadang sampai umur 40, 50 tahun baru kita nak check kesihatan kan.
0: Yeah.
1: Sebab tu kalau ikut dapatan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan tahun 2019,
0: okay,
1: itu kita buat tinjauan kepada beberapa ribu rakyat di Malaysia ini, hanya 7.1% lelaki sahaja yang pernah menggunakan khidmat jagaan kesihatan pesakit luar.
0: Okey.
1: Dan hanya 4.1% sahaja lelaki yang pernah dimasukkan ke hospital. Berbanding dengan wanita, 6.2% wanita pernah dimasukkan ke hospital.
0: Okey.
1: Ini bukan nak menunjukkan wanita itu ramai yang sakit, tetapi nak menunjukkan sebenarnya ramai lelaki yang ada rasa mereka tu sihat kerana tak bergejala, dan juga banyak komitmen-komitmen lain menyebabkan mereka menangguhkan untuk mendapatkan rawatan kesihatan tu sendiri.
0: Betul, sebab apa lelaki kena pentingkan benda yang lain dulu katanya. Kena pergi kerja, doktor kan.
1: Tak kerja, tak duit,
0: betul,
1: tak makan.
0: Betul, risau juga bahagian yang tu kan.
1: Betul.
0: Jadi ada yang mengatakan lelaki lebih berani menghadapi cabaran hidup berbanding berjumpa dengan doktor. Kalau jumpa doktor yang handsome macam Dr. Zaki kat depan, yang perempuan memang nak jumpalah kan. Tetapi adakah doktor bersetuju dengan kenyataan bahawa lelaki ni lebih berani menghadapi cabaran hidup berbanding nak cek kesihatan, macam tajuk yang kita bincangkan tengah hari ni? Macam mana, doktor?
1: Betul, saya setuju. Saya tak is berapa kali dah DJ pernah jumpa doktor tahun ni.
0: Rajin, kerap juga. Sebab apa? Masalah kesihatan lah. Gentle lah, saya beritahu gentle. Tak nak kalah dengan doktor kan.
1: Okay, sebab secara umumnya lelaki ni macam kita kata tadi, kena tunjuk kuat kan. Jadi kalau kita suruh panjat bumbung rumah, dia panjat bumbung rumah. Tengah malam suruh tukar tayar, tukar tayar. Balik raya mengadap jam, berkejam-kejam, boleh adap jam. Yeah. Pergi klinik jumpa doktor, nanti dululah.
0: Tak perlulah.
1: Tak perlulah.
0: Ada ubat kat rumah, makanlah ubat dululah.
1: Itu lelaki ni. Jadi bila dia menangguhkan rawatan tu, tu yang kadang-kadang bila dah melarat tu baru jumpa doktor, ada kena masuk hospital, rawatan selanjutnya dan sebagainya. Dan satu lagi masalah kita ialah kita bimbang nak mengetahui keputusan pemeriksaan kita sendiri. Kita risau kita ni sihat ke tak. Jadi kalau tak cek, tak tahu lah, sihat lah kot. Tu salah sebenarnya.
0: Biasa je rasa tak ada apa-apa pun badan ni.
1: Betul, rasa kan? Tak ada apa-apa, rasa fit je kan. Boleh bersukan, boleh keluar, kahwin dan sebagainya. Sebab masalahnya ialah penyakit-penyakit yang ada tu, awal-awal simptom dia tak ada simptom, tak ada gejala.
0: Betul, dia tak keluar simptom tu.
1: Dia tak keluar. Lainlah kalau kita darah tinggi, kita hilang tangan. Kita tahulah kita darah tinggi kena jumpa doktor cepat kan. Ni tak ada simptom.
0: Okey. Dan kalau nak ceritakan mengenai gaya hidup moden yang kurang tidur sekarang ni, doktor, ramai yang berjaga sampai tengah malam. Sebab apa? Satunya kerja, yang kedua bermain permainan kan.
1: Betul.
0: Dan juga ada yang kurang bersenam.
1: Betul.
0: Ataupun merokok.
1: Betul.
0: Dan juga menggunakan vape serta tekanan kerja yang tinggi.
1: Ha, betul.
0: Sejauh mana perkara ni? Okey, yang banyak-banyak tadi memberi kesan kepada kesihatan lelaki, doktor.
1: Betul. So Is, saya lelaki, awak juga lelaki.
0: Betul.
1: Kita semua sedang hidup dalam fasa gaya hidup moden yang sebenarnya banyak mengubah kita punya gaya hidup berbanding dengan generasi lelaki sebelum ini.
0: Okey. Okay.
1: Kenapa? Sebab gaya hidup moden ini menuntut lelaki ini untuk bekerja lebih. Dalam keadaan ekonomi, globalisasi, tuntutan keluarga,
0: betul,
1: kewangan, komitmen dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Okay. Saya nak petik satu dapatan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023.
0: Apa dia, doktor?
1: Okay. Dapatan ini menunjukkan satu daripada tiga orang lelaki dewasa ni tak aktif fizikal.
0: Okay.
1: Kurang bersenam. Dan satu daripada dua orang lelaki dewasa ni mengamalkan gaya hidup sedentary, iaitu bila dia duduk ataupun baring kecuali tak semasa tidur lebih daripada 2 jam. Dia kurang bergerak.
0: Alamak. Doktor mengata saya ke? Sebab apa, doktor? Kalau saya bertugas 3 jam kat kerusi ni tak bangun.
1: Tadi pergi toilet kan.
0: Okey, nasib baik doktor perasan. Okey.
1: Ha, dan macam saya kata tadi, sebab perubahan gaya hidup ni menuntut kepada perubahan apa ni, gaya hidup lelaki juga.
0: Yalah, doktor.
1: 38% orang kat Malaysia ni sebenarnya tak cukup tidur. Dan ramai merokok. 15% orang dewasa merokok. Dan hampir 50% orang sebenarnya pernah terdedah kepada asap rokok. Sama ada sebagai perokok ataupun perokok pasif. Dia hidup orang yang merokok.
0: Betul.
1: Dan semua-semua ini adalah antara punca risiko kepada masalah kesihatan yang kronik. Dulu kita panggil tiga serangkai, Is. Sekarang kita dah tak panggil tiga serangkai. Kita panggil dia penyakit 3+1.
0: Apa pula tu, doktor?
1: Iaitu kencing manis, darah tinggi, kolesterol, tambah obesiti.
0: Alamak.
1: Tapi Is bagus.
0: Alhamdulillah.
1: BMI bagus.
0: Sama, kita sama, doktor.
1: Kita, kita sama, okay, kan.
0: Sama aja lah. Dan bila bercakap tentang kesuburan ini, penting untuk kita ketahui, masih ramai yang menganggap ia hanya untuk isu wanita semata-mata. Tetapi kita kena lelaki ini mengapa persepsi ini kalau untuk lelaki perlu diubah. Kalau kata mengenai kesuburan ni, lelaki malu nak cakap, tak nak berkata perkara tersebut. Bagaimana, doktor?
1: Sebenarnya kesian untuk menjadi wanita ni sebenarnya. Betul, producer, sebab
0: kakak ungu, doktor panggil.
1: Bila lambat hamil, salah. Kawan salahkan, mak dia salahkan, mak mentua salahkan. Bila balik
0: raya, persepsi dan tomahan.
1: Persepsi dan tomahan. Kau bila nak pregnant? Kau dah diisi ke belum? Lepas tu bila hamil, dia yang pregnant. Bila bersalin, dia yang separuh mati. Lelaki buat apa? Kita provide.
0: Bayar, doktor.
1: Kita beli beras.
0: Sabar je lah.
1: Tetapi sebenarnya kalau ikut dapatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, masalah ketidaksuburan ini yang disumbangkan oleh pihak lelaki, hampir separuh datang daripada lelaki. Kita ingat perempuan, perempuan
0: masalah perempuan tu datang, punca tu datang
1: punca daripada perempuan. Tapi bila kita buat apa, siasatan, kaji selidik, buat survey, hampir separuh tu lelaki pun masalah, Is. Sebab itulah di LPPKN sekarang ini kita menekankan hubungan rawatan kesuburan ini bukan sekadar wanita perlu ke depan.
0: Betul.
1: Lelaki yang perlu ke depan dulu, Is. Kalau lelaki tak ke depan memimpin tangan isteri, isteri nak pimpin tangan siapa?
0: Betul.
1: Lelaki pimpin tangan doktor.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Tidak. Lelaki kena tunjuk contoh dulu yang bagus.
1: Yang berani. Lelaki kena tunjuk contoh dulu. Sebab

0: Selaras dengan prinsip dasar kasih keluarga negara yang menekankan tanggungjawab bersama dalam pembinaan keluarga yang sejahtera.
1: Jadi pentingnya untuk berbicara mengenai masalah kesuburan ni dengan lelaki perlu ke depan.
0: Betul.
1: Dan doktor, adakah terdapat peningkatan masalah kesuburan dalam kalangan lelaki dan apa sebenarnya faktor yang paling banyak menyumpang kepada keadaan tersebut? Bagaimana, doktor?
0: So, secara global, terdapat banyak masalah yang menyebabkan lelaki ini mengalami masalah kesuburan. Dan trend penurunan sperma ini juga mencetuskan kebimbangan, termasuklah dalam data-data tempatan yang kita kumpul di LPPKN.
1: Okay.
0: So, menurut data self-fertility LPPKN daripada tahun 2010 hingga tahun 2019, kira-kira lebih kurang 60% ujian analisis sperma mencatatkan keputusan tak normal. Maksudnya sama ada bilangan sperma itu sedikit,
1: okay,
0: sperma ini kurang aktif,
1: baik,
0: ataupun banyak sperma itu yang cacat. Banyak perkara yang menyumbang kepada masalah sperma ini seperti kita bincangkan tadi.
1: Betul.
0: Rokok, obesiti, gaya hidup tidak sihat, apa, penyakit kronik yang tidak dirawat, kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi dan juga pendedahan kepada faktor persekitaran dan juga pekerjaan ya, yang tidak dicegah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dan dari segi amalan klinikal kita juga melihat ramai pasangan sebenarnya mendapatkan rawatan kesuburan pada usia yang lewat. Kalau menurut dapatan kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima, 86.8% responden menyatakan umur 31 tahun adalah had minimum umur untuk mereka berkahwin dan memulakan keluarga.
1: Seawal usia tu.
0: Ya, 31 tahun baru nak kahwin. Maksudnya dah nak kerja, stabil, kumpul duit, baru nak kahwin.
1: Okey, faham.
0: Dan lebih separuh daripada responden ini, iaitu 56% lelaki, berpandangan masalah kewangan ialah faktor utama yang menyebabkan mereka untuk lewat berkahwin.
1: Betul, itu yang menjadi kerisauan, doktor.
0: Betul. Dan satu lagi dapatan data daripada Registri Data Self-Fertility Kebangsaan 2024. Maksudnya kita ambil data-data klien yang datang ke pusat-pusat kesuburan di Malaysia ini tahun 2024. 44% pasangan, iaitu hampir separuh daripada semua pasangan yang datang ke pusat rawatan kesuburan untuk memulakan rawatan, menangguhkan sehingga 5 tahun selepas berkahwin baru nak memulakan rawatan.
1: Lambatlah macam tu.
0: Lambat
1: kan, doktor? Sepatutnya seawal bila, doktor?
0: So, sepatutnya untuk pasangan-pasangan ini yang dah berkahwin, yang belum dapat zuriat, kita nak galakkan datang lebih awal, iaitu untuk isteri yang berumur di bawah usia 35 tahun selepas 1 tahun berkahwin dan mencuba hubungan kelamin secara aktif dengan suami, dah mula cek rawatan kesuburan.
1: Setahun dah boleh dah. Yeah.
0: Kalau usia isteri tu bawa di atas usia 35 tahun,
1: okay,
0: seawal 6 bulan selepas perkahwinan, dah boleh mendapatkan rawatan kesuburan.
1: Okay.
0: Tapi kalau pasangan ini juga dah mengetahui mereka mengalami beberapa masalah kesihatan, seperti sejarah keguguran berulang, beberapa kali miscarriage, ada endometriosis tahap 3 dan 4 jika tahu, pembedahan dekat bahagian pelvis, dekat bahagian testis disebabkan masalah kanser dan sebagainya, ataupun lelaki itu mengalami masalah ereksi ataupun ejakulasi yang ketara, so tak perlu menunggu tempoh perkahwinan, boleh datang lebih awal untuk cek masalah kesuburan. Seperti mana kita punya tagline dekat LPPKN,
1: apa dia, doktor?
0: Lebih awal lebih baik.
1: Jangan malu lah.
0: Jangan malu, jangan segan.
1: Rahsia semua kan. Data-data semua, apa saja perbincangan, tidak akan didedahkan. Betul tak, doktor, kan?
0: Betul.
1: Okey. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan lelaki pun kena cek juga. Bersama-sama dengan Dr. Rahmat Zaki bin Ashraf, selaku penolong pengarah kanan Pusat Kepakaran Subfertility LPPKN waktu ini. Terus dengarkan Sanan FM, sentiasa di hati.

0: Dia kan doktor lelaki tak guna, mana mandai je.
1: Ha, itulah pada pandai je. Apa ni pendeta filosofi Yunan ni.
0: Sabar je lah. Baik, anda boleh saksikan siaran-siaran langsung ini menerusi Facebook Live Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih penerbit bertugas Nur Hafizah Kakak Ungu yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Segmen Sehebat Kasih Bapa dibawakan khas oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Ayah tidak selalu berbicara tentang kasih, namun setiap pengorbanannya menceritakan segalanya. Ini bersempena dengan sambutan Hari Bapa semalam, minggu ketiga setiap bulan Jun.
2: Betul.
0: Okey, jadi tajuk kita bawakan tengah hari ini penting untuk ayah, bapa, suami, lelaki. Lelaki pun kena cek juga. Bersama dengan Dr. Ahmad Zaki bin Ashraf, penolong pengarah kanan Pusat Kepakaran Sub Fertility LPPKN. Doktor, ramai pasangan muda zaman sekarang ni memilih nak tangguhkan zuriat sebab apa? Faktor kejaya, lebihkan bab kewangan. Adakah keputusan tersebut boleh bagi kesan kepada peluang nak dapatkan anak pada masa hadapan?
1: So, betul, Is. Tapi kita kena faham, keputusan bila nak mendapatkan anak itu juga sangat peribadi dan perlu untuk dihormati. Tetapi pasangan perlu untuk memahami dan mengetahui apakah realiti biologi yang sedang berlaku dalam badan kita sendiri. So bagi wanita, kesuburan mula menurun secara lebih ketara selepas umur 35 tahun. Sebab itu tadi bila kita bercakap tentang pasangan ni bila nak mula mendapatkan rawatan kesuburan, dia punya cut off point 35 tahun usia isteri.
0: Baik.
1: Sebab bagi lelaki pula, walaupun penghasilan sperma kita berterusan sepanjang hayat, sebab itulah lelaki kahwin 2, 3, 4 berdapat dengan anak bini baru 2, 3, 4 juga, Is.
0: Boleh kan? Tak ada masalah.
1: Nak tak nak hidup ke tidak je lelaki tu kan?
0: Kalau mampu.
1: Kalau mampu. Sebab tu dia berkaitan dengan pilihan peribadi yang perlu untuk dihormati. Tapi kena faham juga, peningkatan umur ni juga dikaitkan dengan penurunan kualiti benih yang kita ada dan risiko tertentu kepada kehamilan.
0: Baik.
1: Sebab tu berbalik kepada tagline kita, lebih awal, lebih baik. Dan menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, menunjukkan kadar kesuburan negara semakin menurun. Kita merujuk kepada data Total Fertility Rate atau TFR, iaitu bilangan purata bagi anak dalam setiap keluarga, tahun 1957. TFR negara 6.7, iaitu dalam satu keluarga tu mungkin ada 6 hingga 7 orang anak.
0: Betul, betul.
1: Tahun 2015, 2.0.
0: Alamak.
1: Iaitu satu keluarga yang kahwin 2015, mungkin dah ada 2 orang anak sekarang.
0: Okey.
1: Terkini, tahun 2024, data kita
0: baru lagi tu.
1: Baru lagi. 1.6.
0: Alamak.
1: Maksudnya satu anak 0.6 tu kelas separuh. Tak. Maksudnya mungkin tak semua pasangan yang kahwin dalam tahun 2024 tu memiliki 2 orang anak.
0: Okey.
1: Mungkin satu ataupun dua, iaitu di bawah paras penggantian 2.1. Kenapa kita perlu untuk mempunyai TFR yang lebih tinggi melebihi paras penggantian?
0: Okey.
1: Kerana kita nak memiliki kumpulan sosiodemografik yang boleh membawa negara kita lebih maju di masa akan datang. Kalau kita tidak gagal untuk memiliki TFR melebihi paras penggantian 2.1 di masa akan datang, negara kita menuju ke arah negara tua.
0: Ya, negara menua.
1: Negara menua. Tak ramai tenaga kerja. Ekonomi merudum. Anak-anak pun kurang pilihan pasangan.
0: Alamak.
1: So, dia akan makin menguncup, Is. Jadi, macam mana anak-anak kita ni, Is? Boleh besan tak ni?
0: Saya belum ada anak lagi, Doktor. Belum lagi.
1: Okay. Jadi, oleh itu, saya nak kata, so pasangan perlu membuat keputusan yang seimbang antara perancangan kehidupan dan realiti biologi kesuburan.
0: Pentinglah sebenarnya kena tahu faktor-faktor, walaupun masing-masing setuju untuk bagaimana sebenarnya merancang.
1: Betul.
0: Kan? Nak ada anak berapa, tak nak ada anak.
1: Betul.
0: Tetapi faktor-faktor yang telah pun Doktor tegaskan tadi perlu dipertimbangkan dibenarkan dan diambil kira. Apa bentuk bantuan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh LPPKN, Doktor, kepada pasangan yang sedang berusaha mendapatkan zuriat datang ke LPPKN yang akan bantu? Macam mana, Doktor? Okay.
1: So, jadi kepada pasangan yang belum mendapatkan zuriat sendiri dan berhasrat untuk memulakan rawatan kesuburan di LPPKN, kita memiliki 4 klinik subfertility yang terletak di, yang pertama, Ibu Pejabat LPPKN di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur, Pusat Keluarga LPPKN Pulau Pinang di Bertam, Pusat Keluarga LPPKN Johor Bahru di Nusa Bestari, dan Pusat Keluarga LPPKN Sarawak di Wisma Sego Kuching. Di sini kita menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada pasangan yang mengalami masalah seksual, selain disarankan untuk menjalani pemeriksaan dan ujian siasatan kesuburan. Jadi kepada suami, kita juga menawarkan pemeriksaan klinikal testis, ujian air mani, ujian hormon lelaki, dan dalam keadaan kes-kes tertentu, prosedur biopsi testis dilakukan kepada suami yang memerlukan.
0: Baik.
1: Dan selepas kita melakukan dan menjalankan siasatan kesuburan kepada pasangan-pasangan ini, kita menawarkan pilihan rawatan kesuburan pada harga kos yang sangat berpatutan oleh doktor-doktor yang berpengalaman, termasuklah saya, Dr. Zack. Pasangan boleh mendapatkan rawatan ubat kesuburan atau time intercourse, permandian beradas atau intrauterine insemination IUI, dan juga rawatan IVF, termasuklah cryo freezing embryo dan frozen embryo transfer. Kita bekukan embryo selepas rawatan, dan kita transfer kembali embryo ke dalam rahim selepas pasangan bersedia untuk hamil semula. Selain itu, pada tahun ini juga LPPKN menganjurkan program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility, iaitu BUAI, yang kita sediakan perkhidmatan berbentuk konsultasi, saringan dan rawatan IUI secara percuma kepada pasangan yang menepati syarat-syarat kelayakan.
0: Maksudnya dah boleh datang terus minta lah, tanya pasal buai ni.
1: Betul, boleh datang tanya pasal buai. Kalau memenuhi syarat kelayakan, kerajaan tanggung percuma. Kita tahu dalam keadaan ekonomi yang
0: mencabar
1: sekarang ni, dengan perang dan sebagainya, bantuan-bantuan dan insentif kewangan seperti inilah yang boleh bantu meringankan beban kita supaya lebih tenang, lebih orang kata gembira untuk memulakan rawatan kesuburan.
0: Betul.
1: Di samping program-program advokasi kesedaran, terutamanya kepada golongan B40 dan M40. Dan kepada suami yang mengalami masalah kanser dan perlu menjalani rawatan kemoterapi, kita tahu rawatan kemoterapi, radioterapi boleh menjejaskan tahap kesuburan. Kita juga menawarkan rawatan penyejuk bekuan sperma, cryo freezing sperm, yang boleh digunakan akan datang bagi tujuan rawatan kesuburan. Dan Is nak tahu tak
0: apa
1: satu
0: dia?
1: Data menarik saya nak kongsikan pada hari ini.
0: Kena kongsi.
1: Data subfertility LPPKN tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan 75% klien menjalani rawatan IVF adalah berpunca daripada masalah lelaki. Dan kadar persenyawaan adalah sebanyak 80%. Bermakna masih ada harapan kepada para lelaki untuk mendapatkan zuriat sendiri walaupun mengalami masalah kesuburan.
0: Jangan putus asa.
1: Jangan putus asa, jangan malu, jangan segan, kena segera tampil ke hadapan. Dan LPPKN juga, kita dah menyediakan 7 klinik khusus untuk lelaki, iaitu Klinik Kesejahteraan Lelaki LPPKN. Untuk Is, untuk saya kan.
0: Betul.
1: Yang kita sediakan ruang khusus privacy suami dan doktor.
0: Doktor lelaki.
1: Yes. Kita ada 7 klinik lelaki ni di Kuala Lumpur, Melaka, Terengganu, Pulau Pinang, Johor Bahru, Sarawak serta di Ibu Pejabat LPPKN. Jadi kita dah cover seluruh zon di Malaysia. Supaya lelaki ni ada tempat dan tujuan untuk mereka berjumpa dengan doktor, talk one to one, terutamanya dalam bidang, dalam aspek kesuburan. Kena aspek kesuburan ni dia tabu. Kalau kita tak dapat maklumat daripada doktor, mana kita nak cari maklumat tu?
0: Betul.
1: Tu yang dia pergi jumpa bomoh lah, pawang, dukun, mandi air telaga kan.
0: Cari benda yang lain.
1: Cari benda yang lain. Makan ubat-ubatan jumpa dekat Shopee semua kan. So pendekatan yang kita tawarkan kepada lelaki dan wanita ini juga adalah sejajar dengan kita punya dasar kasih keluarga negara lah, iaitu nak memperkukuh institusi keluarga dan kesejahteraan rakyat.
0: Jadi kalau doktor kata jumpa doktor yang berpengalaman macam Dr. Zack cakap tadi, kemain. Macam mana nak tempah doktor? Doktor bersibuk nampak kat sini tengah hari ni. Sabar je lah.
1: Betul. Sibuk ke sana ke sini kan. Tapi jangan risau. Saya ada jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kita akan cuba untuk memenuhi permintaan klien, call klinik kita untuk set temu janji. Betul. Supaya kita boleh aturkan konsultasi one to one.
0: Datang dulu dapatkan rawatan awal kan.
1: Betul.
0: Dapatkan nasihat awal daripada doktor. Jadi sebagai penutupnya doktor, mungkin boleh bagi satu nasihat kepada kami semua sebagai lelaki. Lelaki Malaysia ini sempena dengan hari bapa. Apa perkara yang paling penting yang perlu diberikan perhatian berkaitan dengan kesihatan diri seorang lelaki? Silakan, doktor.
1: Jadi kalau saya boleh beri satu nasihat kepada lelaki, saya mengambil inspirasi daripada satu komen saya punya peminat di studio.
0: Apa dia, doktor?
1: Tadi peminat ni cakap, kenapa lelaki ni kalau sakit sikit-sikit kan, dia tak kisah, dia boleh go. Tapi time dia demam, wah, macam sakaratul maut, babe.
0: Betul.
1: Boleh kodok solat, babe.
0: Ya, doktor. Rasa macam susah. Kita susah nak sakit. Tapi bila sakit, dia punya sakit datang tu.
1: Demam menggigil, babe.
0: Bukan main-main, doktor. Yang itu. Macam mana, doktor?
1: Okay, jadi nasihat saya, satu je. Okay? Jaga kesihatan diri sebelum kita sakit.
0: Okay.
1: Macam mana nak jaga kesihatan? Top 3. 3 poin.
0: Okay.
1: Okay. Yang pertama, jaga apa yang kita masukkan dalam mulut kita.
0: Makanan,
1: minum kita kena jaga. Ambil makanan yang berkhasiat, kurang gula, kurang garam. Kurangkan, kalau boleh avoid terus makanan-makanan segera, fast food. Sedap kan? Betul. Saya makan juga.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita ambil lama dan berpanjangan, kerap dia tak bagus untuk kesihatan kita. So, faham? Jaga apa yang kita masukkan dalam mulut.
0: Okay.
1: Nombor 2, bersenam. Sekurang-kurangnya 150 minit seminggu.
0: Oh, seminggu.
1: Seminggu sejam setengah. Kalau dapat dengan kerap berkala setiap hari, lagi bagus. Tapi balik kepada tadilah, kekangan masa, komitmen nak kerja double work dan sebagainya. Kalau dapat bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu pun bagus.
0: Ya.
1: Okay. Dan yang ketiga, yang paling kritikal,
0: apa dia?
1: Berhenti merokok dan vape. Sebab fenomena rokok dan vape ni dah menjangkiti bukan sekadar lelaki dewasa. Di peringkat institusi pendidikan tinggi dan juga rendah juga pun dah mula menyusup masuk ke lelaki-lelaki di usia ini.
0: Dah jadi bara pembunuh senyap.
1: Jadi bara pembunuh senyap. Sebab itulah rokok dan vape tu jauhi. Dia kena start daripada siapa? Ayah. Sebab anak tu akan tengok ayah buat apa. Kalau ayah rokok, ayah vape, anak akan kata, ayah boleh buat. Kenapa saya tak boleh buat? Jadi sebab itulah, sempena hari bapa ini, hadiah terbaik untuk keluarga bukan telefon baru, bukan jam baru, tetapi kesihatan yang baik. Kerana apabila ayah sihat, keluarga juga akan lebih sejahtera.
0: Betul. Terima kasih banyak-banyak Dr. Ahmad Zaki bin Ashraf, penolong pengarah kanan Pusat Kepakaran Subfertility LPPKN, berkongsi berkenaan lelaki pun kena cek juga. Terima kasih juga peminat-peminat di studio, peminat-peminat Dr. Zaki yang turut ada bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Kalau anda tertinggal, boleh kongsi kembali. Memang banyak maklumat penting yang Dr. Zaki kongsikan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengucapkan selamat hari bapa kepada semua ayah di Malaysia. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan dedikasi yang dicurahkan. Sehebat kasih bapa. Nasional FM sentiasa di hati.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia, Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran, dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Tiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara, namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan merupakan lawatan rasmi dua hala pertama Tariq ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees in Rohingya and in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finsaman pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamin Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Ha? Masa semakin suntuk?
3: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
0: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Hayati Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Minit Piala Dunia National FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia.
4: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Minit Piala Dunia National FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Tiba masanya Retro Relax. Retro, relax.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40. Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, syosyo yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan perbahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syosyo yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azlina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermaranggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Peruntukan berjumlah 1.8 bilion ringgit disalurkan kepada Johor bagi pelaksanaan kerja menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara infrastruktur kemudahan awam serta perumahan rakyat dalam tempoh 4 tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Ngah Kor Meng berkata, peruntukan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan pembangunan yang seimbang dan inklusif dapat dinikmati seluruh rakyat Johor tanpa mengira latar belakang atau kawasan. Seramai 75 pengerusi komuniti Madani masing-masing melibatkan 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah pengerusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah. Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, ia menandakan satu lagi langkah proaktif dalam memperkukuh jaringan komunikasi antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Permintaan global yang kukuh terhadap infrastruktur kecerdasan buatan dan produk tenaga terus menyokong pertumbuhan perdagangan Malaysia dalam tempoh 5 bulan pertama 2026. Menurut Matrade, berdasarkan data perdagangan Malaysia yang dikeluarkan Jumaat lepas, jumlah perdagangan meningkat 18.3% tahun ke tahun kepada 1.455 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, dengan ekspor menambah 24.3% kepada 793.84 bilion ringgit, manakala import menokok 11.8% kepada 661.07 bilion ringgit. Lima pekerja syarikat kurier dan logistik menerima rawatan selepas terdedah dengan tumpahan merkuri daripada satu bungkusan yang pecah. Insiden berlaku ketika proses pengasingan barangan di premis itu di Jalan Terengganu, Georgetown hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sakun Francis berkata, kerja pembersihan dan nyah cemar menggunakan serbuk sulfur serta peluntur telah dijalankan. Semua mangsa termasuk dua lelaki Myanmar yang terlibat dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Seorang pembantu rumah warga Indonesia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan mendedahkan kanak-kanak perempuan berusia lebih setahun kepada kecederaan fizikal Disember tahun lalu. Tertuduh, Yulia Arnida, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Madiha Zaino. Sebutan semula kes pada 29 Januari untuk serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakul UNIC, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
1: FM. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional.

0: FM.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
2: Mini Piala Dunia.
3: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih AJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setiap SNFM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 hari Isnin. Teman-teman semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat NHD8335 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.26 petang 22 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT070 telah meneruskan perjalanan ke Bahrain lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas Pulau Pinang pada jam 5.56 petang 22 Jun 2026. Dan sebagian lagi jemaah haji dari KT070 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.05 petang 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT066 dengan pesawat SV5000 muatan seramai 354 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.33 pagi 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT071 dengan pesawat MH8339 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.31 petang 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 22 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 142 jemaah haji. Dijadualkan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Bahrain lepas dengan menaiki penerbangan MH8592 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas Pulau Pinang pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sebab mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Pembahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusyilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabrukan. Saya Muhammad Faridin, saya mari melakukan dari bilik maklumat operasi stesen berlepas Sky Sepang untuk Nation FM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada izin.

0: Național FM. Sunt iasă de hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: ini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma, salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56% dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Birkenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Kemesraan permintaan daripada sahabat kita Edward dalam pilihan bersama 20.0. Diharapkan anda rasa kemesraan antara kita pada malam ini, antara AJ dan juga anda, dan membuatkan anda terus setia menjadikan nasional malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Wow, nama awak Wow, Roshida Safil juga turut menemani saya, Ahram. Seterusnya kita ada siapa lagi, Borwi, lagi Edward, Ash dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, apa kata ramai-ramai masuki live at TikTok Nasional FM sentiasa di hati, kerana topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Monday's Blue. Setiap orang yalah, dah 2 hari bercuti kan, Sabtu Ahad, tiba-tiba hari Isnin masuk bekerja hari ini. Kadang-kadang daripada pagi tu lemau itu membawa ke malam. Jadi malam ni kalau boleh kita nak hilanglah rasa perasaan lemau tu dengan mendengarkan Nasional Malam. Dan antara komen-komen daripada sahabat kita, Combat Mike Uzi, tak ada Monday Blues. Selalunya meeting blues ada je lah, bosan meeting panjang-panjang, benda boleh email lah. Itu antara sahabat-sahabat kita punya komen kan. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, kita ada sahabat-sahabat di muka buku juga yang berkongsi pada hari ini. Ahmad Suhaili, selamat bersiaran Mama AJ dalam Nasional Malam. Harap jangan menjadi Monday Blueski. Oh, itu bukan tepung ke? Saya akan menjadi Monday Blues kalau tak lengkap perkakas masa bekerja. Tambah lagi di hari Isnin, hari pertama bekerja. Jadi maksudnya Ahmad Suhaili ni, sebelum awak bekerja ni, awak pastikan perkakas semasa awak bekerja lengkap lah ya. Kalau tak ada, rasa nak marah macam tu. Seterusnya siapa lagi? Rosli juga turut berkongsi mengenai Monday's Blue hari ini. Selamat malam dan indah di mata, dekat di hati ya. Dari dua alam kita penuh istimewa, walaupun kita berada di bumi yang nyata hanya sementara bagi kita. Walaupun kita sendiri tahu, tetap sendiri. Terbayang wajah yang menawan dan cantik. Monday Blue kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tahu. Okey, baiklah, itu sedikit perkongsian daripada sahabat kita lah. Jadi moga anda yang mendengar ni faham. Kadang-kadang mungkin saya tak berapa faham, tapi anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni faham akan maksud tersirat yang disampaikan oleh sahabat kita. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Zainab Husin, Nur Ariza, Noxy Moses juga turut menemani saya pada waktu ini. Sadin Hida Mulyani, Ida okey je, sibuk kerja. Happy Monday untuk AJ, miss you. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, menemani saya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita, iaitu daripada Shah KSH, macam mana saya nak sebut nama awak ni, meluangkan lagu daripada JJ Insan. Seterusnya permintaan daripada Nur Azila, meluangkan lagu daripada Nur Zureida kemarin. Permintaan daripada Azri Zuhairi, beliau inginkan lagu daripada Hafiz Shuib, Nota Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Duan, inginkan lagu daripada Aisyah, Cinta Beralih Arah. Jangan beralih frekuensi, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Itu dia tadi, Nurani, nyanyian Aisha, permintaan daripada sahabat kita, Teacher Mary. Diharapkan Teacher Mary yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini terhibur, ya. Okey ke? Ada yang ikut nyanyi juga ke sambil memandu pada waktu ini? Terima kasih kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Monday Blues. Mungkin anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, setiap malam penyampai di Nasional FM akan ada topik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Mungkin disebabkan hari Isnin, permulaan untuk pekerjaan kita pada minggu yang pertama ni kan, emosi lah sikit sebab dah 2 hari bercuti, tiba-tiba masuk kerja terus lemah macam miskut kan. Tapi mungkin juga ada sahabat-sahabat kita yang bekerja. Maklumlah kadang-kadang kerja kita ni upahnya contoh RM3,000, tapi buat kerja upahnya macam RM15,000. Itu contoh. Tapi berbalik kepada rezeki lah. Sebabnya jika kita menjalankan sesuatu tugas tu, amanah itu secara tak menolak ataupun menerima, lepas tu kita menyelesaikannya, jadi insyaAllah sebenarnya Allah akan membalas jasa kita tu, mungkin dari segi ketenangan ataupun rezeki yang tak disangka-sangka. Dan kita fikir balik, tak payahlah nak fikir sindrom hari Isnin tu kan. Maklumlah, ini bukanlah, ini nak, dari segi positif lah Eji nak kongsikan bersama dengan anda lah kan. Dan cuba anda fikir, jika anda ada ahli keluarga kan, ada suami ataupun ada isteri, kira pasangan lah ataupun anak-anak, mungkin daripada rezeki gaji tu agak berkurangan, tapi rezeki daripada diberi ahli keluarga yang sentiasa menyayangi anda, balik rumah ada makanan, nak pula anak-anak cerdik, sihat kan, itu salah satu rezeki juga. Jadi apapun yang anda alami, hadapi pada hari ini, hari Isnin ni kan, diharapkan terus cekal, kuat dan berfikirlah sesungguhnya rezeki yang anda dapat ni, kadang-kadang ada orang nak rezeki tu daripada kita. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Tadi kita dah dengar permintaan daripada Teacher Mary, kita nak dengar permintaan daripada siapa pula ni. Permintaan seterusnya datangnya daripada Ijam underscore JLB20. Beliau inginkan lagu daripada Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Encik Senyap. Dia senyap je, dia tap-tap share and like di live TikTok ni kan. Beliau inginkan lagu daripada Bryant Adams, Heaven. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Di jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam, terus kekal bersama dengan kami di Radio Nasional FM, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Pelbagai perkongsian terkini, semestinya berita yang sahih dan juga hiburan, semestinya hanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati. Baik, itu dia tadi, Harum Subur di Hati, nyanyi anak bumi Putra Rockers. Permintaan daripada sahabat kita, siapa tu namanya? Brokoli. Diharapkan Brokoli terhibur dan juga sahabat sahabat pendengar semua, kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Dan lagu ni kalau bolehlah kita raikan semua emosi yang ada pada malam ini melalui lagu ni, dan diharapkan semuanya terhibur lah gamaknya, ya. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Rahani Wani, seterusnya kita ada siapa lagi tu, kita ada Pijadu910, kita ada, kenapa tu, oh suka, kejap lagi lagu awak nak mainnya. Baik, Sabrina Rushman juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya, Su. Baik, terima kasih Su, terus tap share and like. Okay Su, baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Pijadu910. Beliau inginkan lagu daripada Wan Hardiah, Tertutup Buatmu. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Bahari Ghazali, inginkan lagu daripada Sudirman, Hujan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jihad Bakar, beliau inginkan lagu daripada Ratu Rock kita, Ella, Rama Rama. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan.

Tertutup buatmu nyanyi anak Wan Hardiah, permintaan daripada sahabat kita Pija 2910 yang turut menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Setiap lagu yang anda dengar pada malam ini, sebenarnya saya menggambarkan perasaan anda pada waktu ini. Jadi jika anda merasa sedih ataupun ada masalah, dan yelah, kadang-kadang hati ni macam ronta-ronta nak keluarkan, nak meluahkan, tapi rasa macam segan, takut orang macam pandang rendah terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi jangan rasa segan, kerana jika anda pendam seorang diri lagi bahaya tau. Seeloknya anda kongsikanlah bersama dengan ahli keluarga ataupun orang yang anda percaya. Sekurang-kurangnya mungkin dapat mengurangkan sikit bebanan di dalam diri anda. Atau anda juga boleh berkongsi masalah anda, cerita anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kadang-kadang rakan-rakan kita ni ada juga masalah yang sama yang dihadapi oleh anda. Jadi secara tak langsung mungkin dia bagi penyelesaian sikit kepada anda, dan anda rasa tenang sedikit. Baik, jangan sesedih, okey? Kena terus kuat. Kami sentiasa mendoakan anda yang sedang mendengarkan Nasional FM ini sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cubaan. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang memandu pada waktu ini, menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Hati-hati ketika memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Paling penting, ini dia, pakailah tali pinggang geledah. Kalau nak tukar simpang tu, nak masuk kiri ke kanan, bagilah lampu isyarat awak pun. Walaupun waktu malam begini tak ramai sangat yang memandu, tapi yang memandu belakang tu jadi marah, dia tak boleh nak baca. Okey, hati-hati kita memandu. Ketika memandu ni, jalan raya ni, kita berkongsi bersama. Okey, baik, kita terus berhibur pada malam ini. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, sahabat Rio Ratchman, melawinkan lagu daripada Deloitte, Hampa, Cinta Hampa. Seterusnya, permintaan daripada Mas Ras yang sedang bertanya, saya asal daripada orang mana ni? Nak perkenalan pula, ya. Mas Ras inginkan lagu daripada Maya, Matahari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita, Sweet Spice Kitchen, melawinkan lagu Hindustan. Lagu ini ditujukan khas kepada semua bapa-bapa yang sedang mendengarkan yang sedang malam. Aklehum Akletum. Betul ke saya sebut ni? Diharapkan semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus setia bersama dengan AJ, okey? Janji, eh?

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
2: Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Dan bila dengar lagu permintaan daripada sahabat kita tadi kan, Sweet Spice Kitchen, lagu Hindustan, I Love You Daddy. Jadi di kesempatan ini untuk anda yang bergelar bapa, selamat hari bapa walaupun sambutnya semalam. Bapa yang mana seorang ialah pelindung, penyokong kita kan, hero lah kiranya dalam hidup kita. Semoga sentiasa diberi kesihatan, kekuatan dan terus tabah dalam menjaga keluarga. Terima kasih ya bapa, tiba bapa kan, ialah ayah, daddy, abah, dada, walid. Terima kasih banyak kerana selama ni sanggup melindungi kami, wanita, anak-anak kan. Tanpa anda, siapalah kami? Dan tanpa anda juga, kami tak sekuat sekarang ni. Jadi kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada bapa yang telah tiada. Semoga dengan doa dan yang kita sedekahkan ini, semoga dia selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Permintaan daripada sahabat kita dah sebut dah tadi sebenarnya, tapi tak apa, kita boleh ulang lagi sekali sebab mereka masih lagi setia menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Yang mana lagu ini permintaan daripada Mas Ras. Beliau inginkan lagu daripada Maya, Matahari. Jadi sama-sama kita boleh berkaraoke di live TikTok pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Hanya di Nasional Malam.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Baik, ada yang bertanya, kalau kita isi minyak tu tak pakai MyCard boleh tak? Tak boleh, sebab kita nak, kata orang tu, kita nak membasmi ketirisan. Kalau tak pakai MyCard, warga asing tiba-tiba nak beli minyak walaupun dia pakai kereta Malaysia kan? Bila kita nampak kereta Malaysia, lepas tu warga asing nak beli, macam mana? Jadi kita nak mengelakkan ketirisan supaya subsidi itu sampai kepada sasarannya. Dan pelaksanaan subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi, sebenarnya kita lihatkan berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali. Nah, katanya tambahnya lagi, mekanisme itu sebenarnya berfungsi sebagai pengurusan risiko bagi memastikan subsidi disalurkan kepada kumpulan sasar dan juga layak, selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Sebab itu kita perlukan MyCard. Jangan lupa, ada juga yang kata MyCard saya rosak bang. MyCard rosak, jangan lupa buat. Dalam bulan Jun ni MyCard jenis baru tau. Bagi kita yang ada MyCard lama ni, jangan tergesa-gesa untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Kita nak mengelakkan kaunter-kaunter jadi jam. Ingat jalan raya je jam, kaunter-kaunter pun boleh jadi jam tau. Okey, selamat pagi semua. Nur Aina dari Terengganu, ada Joe, Nuliza Abdul Jalil, Juliana Hassan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Sonia dengan Benci Kusangka Sayang. GBH Game Berhantu di National FM sentiasa di hati.

23 Jun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Okay, anda semua boleh masuk untuk tonton video sekarang. Okay. Sekolah boleh buat live, takkan anda tak boleh buat live, ya?
1: Ya, betul, ya. Jadi, terima kasih juga kepada sahabat kita berada di Brunei Darussalam. Mereka kata yang sangat luar biasa, ya, sistem pendidikan dalam negara kita, lah, ya.
2: Betul.
1: Jadi, terima kasih warga Brunei yang terus saja layan dan juga mendengar National FM pada pagi ini, ya.
2: Okay, tahniah juga untuk SMK Derma di Perlis sebab jadi saya rasa ni antara sekolah pertama yang lengkap lah production, ya.
1: Betul.
2: Untuk nak buat ulasan pula, ibarat betul-betul siaran langsung yang keluar di kaca TV. Walaupun ini di sekolah, tetapi betul? Kiranya hebatlah sebab peringkat sekolah boleh tengok FB Live mereka untuk tengok siaran langsung dan juga ulasan.
0: Betul. Okey, Kamal Abdul Rahman kata, ya Allah, hebat. Hangga hebat. Tahniah cikgu katanya.
1: Ini cikgu Kamal tau.
2: Mana?
1: Cikgu Kamal yang selalu belajar logat kita tu.
0: Hampa hebat. Oh, cikgu Kamal. Cikgu Kamal mesti tahu
1: pun,
0: ni.
1: Cikgu Kamal pun sekolahnya pun hebat juga.
0: Ya. Yeah. Alhamdulillah.
1: Okey. Okay. Nur Fizura. Dia kata, tahniah KPD sekolah negeri saya. Ini negeri dilahirkan.
2: Dan claim lah.
1: Ya. Yeah.
2: Awak kan? Saya ada adik ipar dekat sana.
0: Saya bos Perlis FM kat Perlis. Fatih Hidayat. Saya kat sana lah.
1: Saya kawan saya. Saya tak ada siapa-siapa di dunia ni.
0: Hai. Keluarga takkan tak ada.
1: Dekat sana lah, dekat Perlis lah.
0: Dekat Perlis.
2: Semalam awak dah nangis, jangan lupa.
1: Bila? Sebab tau bila kita. Okey, baik.
0: Baik.
1: Komen itulah. Jadi boleh terus saja masuk tau.
0: Masuk, follow, like, share.
2: Okay.
1: Sebenarnya pendengar kita, mereka berinteraksi sesama mereka. Mereka abaikan kita tau.
0: Tak apalah, biarlah.
1: Biarlah.
0: Okay. Memang tujuan tu memang begitu.
1: Yalah,
0: tak apalah, kan.
2: Okay, jom.
0: Okay, jom.
2: Laluan ringkas selama pagi.
1: Baik.
2: Bersama dengan Amin Nur Azam.
1: Amin.
0: Okay. Dah tengok apa Nurul Zahirah Razi sekali dekat TV1.
1: Dekat TV.
0: Baik.
1: Okay, Dr. Amin tau. Dr. Amin.
2: Oh, dah doktor dah?
1: Eh, bukan. Itu
0: awak, itu Izamin.
1: Mana tahu?
2: Amin.
1: Mana
0: Amin.
1: Tahu? Amin.
0: Amin. Amin Nur Azam.
2: Okay, jom.
1: Amin.
0: Okay, nanti kembali lagi selepas ini,
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan meringkas 8 pagi. Pemilik berdaftar kenderaan diesel di Senanjung yang layak boleh mula mengaktifkan kemudahan budi diesel bermula Sabtu ini sebelum pelaksanaan diperluas ke seluruh negara pada 1 Julai. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pengguna yang layak boleh menggunakan kuota sedia ada untuk pembelian diesel atau petrol tertakluk kepada baki kuota. Program latihan khidmat negara PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Sahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% dalam kesemua elemen ditetapkan, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan dan semangat kesukarelawanan. Cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan